0: Hej, detta är Alex Alexander. Lördag 17 oktober kan du uppleva mitt nya spektakulära magishow i Tønsberg när jag kommer till Teigen scen. Bli förbluffad och förundrad av illusioner och shownummer du aldrig har sett maken till. Ta med familjen, vänngängen och kollegorna på jobben på en magisk showupplevelse med smak av Las Vegas. Biljetter på alex.no och husk Alex med 2 X:er.
1: Det är inte så länge till höstferien och Torsheim Hundhotell sørger för att hunden din också får en behaglig ferie.
2: Hos oss får alla eget rum i vårt moderna hundhotell. Lange turer, lek och kos. Vi ligger i Andebus idylliska skogar, men kun 10 minuter att köra från E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, ett femstjärnigt opphåll. For din firbente venn.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Du en hund?
3: Nei. En elefant?
4: Nei. En bjørnbil?
3: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
4: av det?
3: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
8: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
9: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.

Madeleine. Det är en låt som också var med på det officiella fotboll-VM-albumet till Brasil en gång I tiden där. Och mer fotboll, det ska vi självfølgelig prata efter vart efter Norge-Danmark I

0: Walker Hayes på radioen din en fredags ettermiddag. Håper du har en deilig en, hva du måtte ta deg til. Det er det vi er på full fart inn i helgen. Det er jo alltid finfint. Den begynner å nærme oss 3 på klokken. Du får som vanlig nyheter på toppen av timen. Frem mot det, Ari Baigura.
1: Jo, en del